www.gsrfm.co.za. GRSA. Hey, top. Merlin Siri. Merlin Siri. Da. Merlin.

Eta bakare blaka saka nombora 060-7542. Loko kumaus gango mga poili banu na wangwe. Yoko na wangwe na wangwe na avam poili loko kumaus gango.

kume nungwe tatu mene sefele kubela ware ya kume nwe rsimra gathik saka koni cha uke bataka nwe nabakura ikona tiguwa hai batibana baro kutama tiguwa asu ilungang vele tama usbakele kamfa italana tamse kangi indela leyo rsimra gathik suka katoke tila tamase uke unabobogo ikona komisano na vele tsimtaka hle ngamnika tona ekwarakana ngono ku luwata limbilwini mingsora mina nga bakengo kana boro 060 0875942 ita takuna mi bona jan magali ene

0: Mira, Moila.
1: Ahí.
2: Njani kuphuka?
0: Ephukile njani ngwena?
2: Hayi na ipho. Na ito ntoko makale iwanu. Ya kumando i abdu wako. Loko baba wabu ya kumeka wabu ya ngubba tutumela kaya. Santeke kumakura na ocha kubula ku baba lo iwanu ina vangwanu baba satisatisaitin. Ina vela ku mihe ala angwa afamba. Loko afambe na kota kubuisa vangwanu vantua kwa lami. Asu amukeli loko abdiwa asu amukeli mara santeke na lava vantua angatawa buisa kwa lami. Ya naku ya ta au seketa ya nende kuma kuwa ungarata karata ungubu lava ntongwa za lako tama kwa ungdimainda jesu nesu intapimu ya amkele sepe ane kuwa kusona ya naku ya ita ungeketa kurulua amili ungubu loko nkomeini anga za nkarata nsi na vavansa nga babuisa chacha ya nende amkele sepa ntukupa ungubu ana asama nchomu nchama meri sari nkarateka ana kutu kutindela nchomu nchanchan chama nkuku kumbiru nsinga hili wakun waro tsukari bori ni kuyana kuya ita ungeketa
0: ya
2: ila ungeketa sisezo imo yubasa pa inkomu laka saniki
0: keso sinele
2: ito mkamu kumbu kami kubadao wadao laka sani kukuna angen
0: aay nimiti nesutipa kase kumami kishot
2: nisona
0: thank you keso sinele wadao kusukalaka saniki la bayi bona tano ya ne inongono kutala mbili nilukuse kufika makumu Entra la ley, ¿no?